0: keeping on.
1: First Aid, Kids, My Silver Lining.
2: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
1: Og så skal vi have fat i ham her. Johnny Madsen, som synger om Jack the Ripper's Café.